ovdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

Nakon dve soul dive, soul legende, eto James i Aretha Franklin, slušali smo devojku čije vreme tek dolazi, Brooke Combe, devojka koja je iz Edinburga i koja je prošle godine objavila izvanredan soul album How Can I Tell You To Love Me More. Evo već ove godine objavila je novi single, pesma koju smo upravo slušali. Dakle, objavljena je pre mesec dana, pesma se zove Tears Won't Lie, pratit ćemo njenu karijeru. Spominjao sam već u nekoj od prethodnih emisija koja je bila posvećena soul muzici da ona baš onako gradi karijeru kao Duffy ili Amy Winehouse, čak usudio bi se da ih poredim, mada se razlikuje malo njen stil, ali jeste jedna onako nova pop zvezda koja je zapravo najviše inspirisana soul muzikom. U nastavku ćemo slušati Shirley Ellis, jedna vrlo interesantna pojava u američkom soulu 1960-ih godina, pre svega zbog toga što je sa Kariba poreklom. Otac je bio iz Montserrata, a majka sa Bahama, i to se čuje u njenoj muzici. Također, ono što je karakteristično za njenu karijeru, osim što je objavila nekoliko čuvenih soul hitova, napisala i nekoliko pesmica koje su postale pesme za decu. Recimo The Clapping Song, to je onako prilično popularna pesma u Americi, a kasnije njena muzika, kao što je to inače slučaj sa dosta američkih pevača i pevačica koji su imali obskurnije karijere, Englezi su to otkrivali 70-ih i onda inkorporirali te pesme u njihov Northern Soul pokret. Ona se povukla već krajem 60-ih godina sa muzičke scene, živjela je povučeno, međutim, eto, njena muzika je preko tog Northern Soula, ali boga mi i preko tih pesama koje su popularne kod klinaca, nastavila da bude deo popularne kulture. Slušat ćemo Shirley Ellis i kompoziciju I See It, I Like It, I Want It.

Evo nešto od nove mainstream produkcije koja je zapravo skroz retro soul, Mark Ronson i nova pop zvezda Ray. Marka Ronsona znate po tome što je već sarađivao sa Bruno Marsom, sa Lady Gagom, sa Miley Cyrus i naravno sa Amy Winehouse kao ključni koproducent onog albuma Back to Black. U svakom slučaju i ova pesma sadrži ono po čemu je Mark Ronson poznat, dakle Ray jel, ima fantastičan vokal, ali u muzičkom smislu to je organska produkcija, imate žive bubnjeve, brass sekciju, duvačku sekciju, sintesajzere koji čujete su analogni, gitare su u stilu soula 70-ih, dakle jedan onako baš zvuči, evo negdje sam čitao jednu recenziju, kaže pesma koja je inače single iz 2025. zvuči kao izgubljeni soul klasik iz 70-ih. Sviđa mi se ta recenzija i nije ni čudo što zvuči tako, s obzirom na to da osim što je Mark Ronson ovo producirao i svirao bas, odnosno klavijature, u bendu su svirali ljudi iz benda Sharon Jones and the Dap Kings, odnosno ljudi koji su svirali i stvarali sa Charlesom Bradleyem, Tommy Brennick, fantastičan gitarista, producent i autor generalno velikog broja pesama Charlesa Bradleya, a tu su još neki članovi koji su svirali sa Sharon Jones u njenom bendu Dap Kings. Dakle, zato ova pesma i zvuči ovako super. Eto, slušali smo jedan hit iz 2025. godine, Ray i Mark Ronson, a sada ćemo da slušamo jedan hit od pre 10-15 godina, čovjek koji je apsolutno nestao sa muzičke scene, a bio je veliki hit kada se pojavio. On je reper, ali je svirao i nastupao sa bendom i imao također i soul pesme Plan B i Writings on the Wall.

Posle Little Richarda slušali smo Candy Station i He Called Me Baby, 13 časova i 55 minuta. Za kraj ove emisije samo da vas podsjetim da sva izdanja emisije Unutrašnja emigracija, pa tako i ova izdanja koja su petkom posvećena soul muzici, možete pronaći na sajtu www.daškoimlađa.com, kliknete na podcasti sa muzikom i tamo su, pored naravno ostalih podcasta u ovoj našoj divnoj zajednici, i sve emisije Unutrašnje emigracije. Također, ukoliko želite da podržite rad ove emisije, predlažem najbolje da odete na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Uživajte u vikendu i čujemo se u ponedeljak u 11 časova.